на людские муи осуд спіш, нігде тобі не мам скріч, нігде їст ми не дай, так си шептам потаї, собі рек ми.